Snežniče. Da li ste ikad u životu napravili nešto zbog čega su vas pogovarali? Jeste li? Jeste. Tračali 100% i najbolji prijatelji? Jeste napravili? Jeste, ja? Da, neko čak misli da ste ne...

sam vas dobro čuo. Dobro, nemoj vika, nemoj vika, dobro. Zucker kommst zuletzt. Dubravko i Jelena.

0: A sada idemo u Foku, Mađarsku. Koji programi obilježavaju rad Hrvatske samouprave u Foku ove godine? Doznaćemo od predsjednice Hrvatske samouprave Foka, Ljubice Weber. S njom je razgovarala Branka Pavić-Blažetin.
1: Hrvatska samouprava Foka u skladu sa svojim mogućnostima djeluje. Imate godišnji proračun i tako počnete planirati godinu. Ove godine što ste do sada sve napravili?
2: Pa, najprije pozdravljam svakoga. Ja sam Ljubica iz Foka. Ove godine pričali smo, bili smo u Mohaču, bili smo jedan dan na izletu, smo bili u Sorvoš, smo gledali mini Mađarsku, što ima tamo na mini market, jako je lepo, tako da moram svako kazati, ako ima vremena, neko ide, neko vidi. Onda bili smo u Dušnoku, tamo smo potpisali ugovor
1: O
2: o
1: suradnji?
2: suradnji, da.
1: Kako to da ste sa Dušnokom baš potpisali? Kako je došlo do toga?
2: A to tako izišlo da onud smo išli i sam ga nazvala da šta bi mislevo da se nađemo i da namirimo jednu suradnju. I pristao je David tamo.
1: Da, i onda sad to znači da ćete vi malo gostovati kod njih, a oni kod vas ako treba.
2: Pa može se i tako misliti, da, a kad nešto bude nekakve prirodbe, jedni drugi ćemo zvati.
1: Da, ovi ugovori u suradnji su dobri, jer zapravo zbližavaju ljude, je li?
2: Da,
1: Poznajete se.
2: tako se boje možemo poznati, jer mi nismo tamo onako da poznamo koga, kako su, šta je tamo običaj. Tako da, a kad bude nešto tako priredbe, onda jedni drugi ćemo zvati na da,
1: Da,
2: priredbe.
1: oni su u Baškoj, vi ste u
2: Da,
1: Podravini.
2: da, da,
1: Evo,
2: da.
1: znam da jedno od vaših velikih okupljanja je zapravo ovo oko duhova, kada se skupite i onda se zapravo družite, malo kuhate, malo pričate hrvatski, sretnete se sa onima koje dugo niste vidjeli. Ove godine je to bilo jako puno vas se okupilo.
2: Da, ove godine jako smo silni bili, sam imala 15 ekipe. Zato ja mislim da to je sada najviše bilo. Bili smo više od 150 osoba i to najviše što je bilo, sva Podravina je bila kod mene. Imala sam i sela Mađari koji su mi došli, koji meni uvek pomažeju na priredbama. Tako da družili smo se, hvala Bogu bio je i Silvester Balić, novi predsjednik
1: Državne samouprave.
2: državne samouprave. I smo išli od ekipe do ekipe, svakom sam ga predstavila da ko je šta je, tako da još jedan put njemu hvala što je došao. I imali smo i došao je Drago Horvat sa svojom suprugom, hvala županskoj županiji koja nam pomagala, od koga smo dobili još potporu.
1: A kako uspijete nagovoriti ljude da dođu, da kuhaju, to ipak treba se ispremati, to nije samo, ili je to kuhanje zabava?
2: To već tradicionalno je kod nas. I ako ja nje zovem, k meni radosno dođeju. Tako da k meni kad dođeju, nitko ne dođe s praznima rukama. Kod mene svatko donese i kolače. Tako da i ove godine, tolike kolače smo imali da ne mrem
1: Eto,
2: iskazat.
1: da, vi ste, Hrvatice iz Foka su poznate po tome da su izvrsne kuharice, izvrsne kolače prave, ali vi ne samo da se brinete o hrani, nego i se brinete i o duhovnoj hrani. Ove godine ste pozvali da vam dođu na kulturni program koga?
2: Ove godine su bili kod nas prvi put muški pjevački zbor bio.
1: Hrastina iz Udbaške.
2: Hrastina, da, oni su bili sada kod nas prvi put. Super su bili. O, tako da svakog moram je zvati. Oni sad pričali jedno 2 godine kako su se oni rezervirali. Super su pjevali. I bili su kod mene ženski pjevački zbor Korijeni iz Martinaca.
1: Da, i
2: I
1: poz...
2: imala sam još i stihove. Jedna mala djevojčica i nje sestra, oni su iz Podravine, Josip Gujaš Đuretina su
1: Kazivali ste.
2: kazivali, da.
1: Vi nemate školu u selu, odnosno imate, ali nemate hrvatsku nastavu, vrtić nemate hrvatski. Ako ima Hrvata u vašem selu i žele djecu, recimo, da upišu u vrtić ili školu, rade to u Martince ih nose, u Lukovišće ili možda u Pečuh ili vas ima malo mladih?
2: Kod nas već malo mladi ima, jer moja generacija, naša deca već su u Pečuhu, u Sigetvaru, u Pešti, tako da već po svoj mađarski. ali ako očeju na hrvatski jezik, onda u Šejince ide. Tamo, tako da od nas tamo, naša škola je reformatska, tamo se držimo i vrtić i ono je tamo, i tako se drži u školi.
1: Reci Ljubice, koliko vas ima Hrvata u Foku i onda kako se, svi se znate i ako treba svi se i pomažete jedan drugoga, ne?
2: Da, da, mi jedni drugi, sve poznam. Ja poznam i one stare koji su došli još iz Hrvatske, koji još imaju nekakve veze u Hrvatskoj. Tako da ja te sve pokupim, ima ko govori hrvatski, ima ko ne, ali tako mislio da nama se držio, jer oni, njihove korijeni su Hrvati. Tako da mi još imamo oko 80 osoba, to su najviše već stariji ljudi, mladi nažalost sve manje smo. Tako da to već nažalost teško bude nas pokupiti.
1: Onda i tako zapravo one programe što organizirate prilagođavate i svojoj populaciji. Vole ići na izlete, vole se družiti nevezano, vole možda otići na neki koncert ili možda da ih odvedete na neku priredbu veću.
2: Da, idemo i dojdeju radovno, dojdeju s nama. Noćili smo i tu u Hrvatsku, bili smo već u Vukovaru, u Osijeku, bili smo u Zagrebu. No, bili smo na izletu na moru, bili smo na Papuk, na planini, tako da i dođu sa nama i volio dojti. I onda ako njim rečem da el je besplatno, el nije besplatno, svakako to oni su rekli da oni kamo ja idem, oni će doći sa mnom.
1: To znači da posla ima?
2: Posla ima. Ako ja hoću radit i Kristina, posla ima više još jedan metar od mene. Ja nisam mala, niska, ja sam dosta visoka ženska, ali posla ima. Tako da ako hoćemo radit, onda možemo.

Travis Cody super sfida americana. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Lipan pozdrav svima skupa na početku, evo, i današnje emisije s mikrofonom po Istri. Do danasa nekako dizate škaline i skale smo sve preko 100+. I danas gremo, foši i na najvišu škalinu. 1920. Lita Rojen je moj današnji sugovornik. Pretpostavljam da znate o kemu je riječ. Ivan Mišković ili ti Brk. Naš premanturac. Vjerujem, ako ni najstariji, onda mi se ujavite najstariji Istrijan trenutno. Još jedan put ponavljam, 1920. Lita je rojen. Pak računajte. E sad, puno vas je čulo da je bio i drugi čovjek u bivšoj državi, da je bio zajedno prvi do Tita, ali pomalo, korak po korak, sve ćemo vam povijati danas. Prvo svega, jušt datum rođenja.
2: 24.10.1920. godine.
1: 6 godina ste imali kad je krenuo Hrvatski radio.
2: Ne puni šest.
1: Vaša prva sjećanja, evo.
2: Pa evo, ja se sad toga dobro sjećam. Otac je kupio jednu škatulju. Ja nisam znao šta je to. Veličine, za mene onda je to bilo taj, ovako, evo. On je najveće, mene su strpali u krevet ranije, jer, a on je najveće znao da nešto šuška sa mamom, ne znam ni ja šta. Ili ja sam zaspao, nekad i nisam. I onda kad nisam zaspao, onda sam malo načulio uši i slušao. Pa vidio da ne govori on, ne govori majka. Govori, ko, s kim razgovara? Postavio sam si ja pitanje. I dok nisam otkrio da je to jedna kutija veličine otprilike 50 sa 30, tako nešto, iz koje ide neki glas. Ja sam tad se zainteresirao još više i otkrio da je to, da taj glas dolazi iz te kutije. I tada sam ja onako šerenski kao dijete, kad mama nije bila mama u kući, ošao da ja vidim šta je to. I ja sam onda konstatovao da je to, da ne priča otac ni majka, nego priča taj radio. Ja nisam znao da je radio ni... I znam da su ocu govorili, mato, ti si lud. Šta to kupuješ? On im odgovorio, ja sam lud, ja sam bio lud uvijek. Tako je prije rekao, ja sam lud, ali znajte jedno, ja sam hrvatski narodnjak, rodom iz Istre, iz Premanture. Mi smo bili u Slavonskom Brodu. I tada, rodom iz Premanture, imao sam 3 djece. 3 su se rodili u Premanturi, znači moja sestra, ja i moja sestra, brat, stariji i ja. Sam bio zadnji koji sam se rodio ovdje. Kažu da sam prohodo u vagonu između rijeke i rječine, tako otprilike izgleda ta priča. Da li je tačna ideja, to ne znam. Tada nisam znao, sad znam da je to to.
1: 6 godina ste imali kad je krenuo Hrvatski radio. Nakon toga, evo, vi ste lagano i rasli. Bili ste nekako uvijek vezani uz to radio, vjeren?
2: Pa, kako ne, vezani smo bili. Ali je u Brodu bilo oko 500 istarsko-slovenačkih emigranata, oko 500 tina, koji su živjeli u Brodu. U rejonu u kojem sam ja živio, živjelo je 20 nacija. To je radnički dio Slavonskog Broda u kojem su oni živjeli. Svake nedelje, ja se sjećam i toga, otac se pripremao lijepo kravatu za bašu, za crku. Išlo se u crku i kad se vratio iz crkve, onda je obično bio svečani neki ručak, za ono vreme svečani ručak, a svečani bio zato što je bilo mesa. Inače, ne bilo mesa. Bio je jedan prasić koji se zaklo i onako malo kožice, malo tako, bilo je mršao. Nije bilo to kod danas, to on i govora o tome nema.

0: Ljube.
1: Reci, dragi.
0: Pa koji put već to kazna?
1: Pa neki put.
0: Neki put. A dobro, pamti mi neke ugodne vikende kod kuće.
1: Mljac, mljac.
0: A ti?
1: Prekrasno.
0: Da, osjećam se neke.
1: Biće bolje.
0: Biće bolje. Vafa vikenda.
2: 11 sati i 44 su skoro minute. Evo, čuli smo u našim...
3: Dobar dan.
2: Dobar dan. Evo, s nama je Miljenko Cvitković, znan kao Minja, s Radio Sljemena. Dobar ti dan.
3: Dobar dan još jednom, Sonja, tebi slušateljicama, slušateljima prvog programa Hrvatskog radija.
2: Eto, da. Čuli smo, dakle, posebice na moru, ali zapravo ništa ne zaostaje, niti Osijek, evo i Knin kao gradovi na kontinentu. Tu ima jako puno događaja, e pa sad mene zanima, pratili u našim...
3: Dobar dan.
2: Dobar dan, evo, s nama je Miljenko Cvitković, znan kao Minja, s Radio Sljemena, dobar ti dan.
3: Dobar dan još jednom, Sonja, tebi slušateljicama, slušateljima prvog programa Hrvatskog radija.
2: Eto, da. Čuli smo, dakle, posebice na moru, ali zapravo ništa ne zaostaje, niti Osijek, evo i Knin kao grad.

0: темную ночь.
1: Evo, upravo imamo Daleku obalu i pjesmu On je volio brodove završava, a i mi volimo brodove i more. Do idućeg susreta jedva čekamo da se spojimo s njime ponovno u našemu eteru. Hvala vam i toliko za danas u Plavome valu.

No absolutno, absolutno sve. Večeras je samo za vas svirala fantastična ekipa. Ja ću ih sad pozdravljati redom, ali treba mi zato malo tišine, samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve, yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

poplave i požari, anđeli ništa ne mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

0: A sada idemo u FOK-u, Mađarsku. Koji programi obilježavaju rad Hrvatske samouprave u FOK-u ove godine? Doznaćemo od predsjednice Hrvatske samouprave FOK-a Ljubice Weber. S njom je razgovarala Branka Pavić-Blažetin.
1: Hrvatska samouprava FOK-a u skladu sa svojim mogućnostima djeluje. Imate godišnji proračun i tako počnete planirati godinu. Ove godine što ste do sada sve napravili?
2: Pa, najprvije pozdravljam svakoga. Ja sam Ljubica iz FOK-a. Ove godine pričali smo, bili smo u Mohaču, bili smo jedan dan na izletu, smo bili u Sorvoš, smo gledali mini Mađarsku, što ima tamo na mini moket, jako je lepo, tako da moram svako kazati, ako ima vremena, neko ide, neko vidi. Da bili smo u Dušnoku, tamo smo potpisali ugovor
1: o suradnji.
2: Da.
1: Kako to da ste sa Dušnokom baš potpisali? Kako je došlo do toga?
2: To tako je izišlo da unuc smo išli i sam ga nazvala da šta bi mislevo da se nađemo i da namirimo jednu suradnju. I pristao je David tamo.
1: Da, i onda sad to znači da ćete vi malo gostovati kod njih, a oni kod vas ako treba.
2: Pa možete i tako misliti, da. A kad nešto bude nekakve prirodbe, jedni drugi ćemo zvati.
1: Da, ovi ugovori u suradnju su dobri, jer zapravo zbližavaju ljude, je li?
2: Da, tako se boje možemo poznati, jer mi nismo tamo onako da poznamo šta je tamo običaj. Tako da, a kad bude nešto tako priredbe, onda jedni drugi ćemo zvati na priredbe.
1: Da, oni su u Baškoj, vi ste
2: u Podravini.
1: Evo, znam da jedno od vaših velikih okupljanja je zapravo ovo oko duhova, kada se skupite i onda se zapravo družite, malo kuhate, malo pričate hrvatski, sretnete se sa onima koje dugo niste vidjeli. Ove godine je to bilo jako puno vas se okupilo.
2: Da, ove godine jako smo silni bili, sam imala 15 ekipe. Zato ja mislim da to je sada najviše bilo. Bili smo više od 150 osoba i to najviše što je bilo, sva Podravina je bila kod mene. Imala sam i sela Mađari koji su mi došli, koji meni uvek pomažeju na priredbama. Tako da družili smo se. Hvala Bogu, bio je i Silvester Balić, novi predsjednik državne samouprave. I smo išli od ekipe do ekipe, svakom sam ga predstavila da ko je šta je, tako da još jedan put njemu hvala što je došao. Imali smo i došao je Drago Horvat sa svojom suprugom, hvala županskoj županiji koja nam pomagala, od koga smo dobili još potporu.
1: A kako uspijete nagovoriti ljude da dođu, da kuhaju, to ipak treba se ispremati, to nije samo, ili je to kuhanje zabava?
2: To već tradicionalno je kod nas. I ako ja nje zovem, k meni radosno dođeju. Tako da k meni kad dođeju, nitko ne dođe s praznima rukama. Kod mene svatko donese i kolače. Tako da i ove godine, tolike kolače smo imali da nemrem iskazat.
1: Da, vi ste, Hrvatice iz FOK-a su poznate po tome da su izvrsne kuharice, izvrsne kolače prave, ali vi ne samo da se brinete o hrani, nego i se brinete i o duhovnoj hrani. Ove godine ste pozvali da vam dođu na kulturni program koga?
2: Ove godine su bili kod nas prvi put muški pjevački zbor bio.
1: Hrastina,
2: da, oni su bili sada kod nas prvi put. Super su bili. Tako da svako moranje zvati. Oni sad pričali jedno dvije godine kako su se oni rezervirali. Super su pjevali. I bili su kod mene ženski pjevački zbor Korijeni iz Martinaca.
1: Da,
2: imala sam još i stihove. Jedna mala djevojčica i nje sestra. Oni su iz Podravine, Josip Gujaš Đuretina su kazivali. Da.
1: Vi nemate školu u selu, odnosno imate, ali nemate hrvatsku nastavu, vrtić nemate hrvatski. Ako ima Hrvata u vašem selu i žele djecu recimo da upišu u vrtić ili školu, rade to u Martince ih nose, u Lukovišće ili možda u Pečuh, ili vas ima malo mladih?
2: Kod nas već malo mladih ima, jer moja generacija, naša djeca već su u Pečuhu, u Sigetvaru, u Pešti, tako da već po svoj mađarski. ali ako hoće jo na hrvatski jezik, onda u Šejince ide. Tamo, tako da od nas tamo, naša škola je reformatska, tamo se držimo i vrtić i ono je tamo, i tako se drži u školi.
1: Reci Ljubice, koliko vas ima Hrvata u Foku i onda kako se, svi se znate i ako treba svi se i pomažete jedan drugoga, ne?
2: Da, da, mi jedne druge, sve poznam. Ja poznam i one stare koji su došli još iz Hrvatske, koji još imaju nekakve veze u Hrvatskoj. Tako da ja te sve pokupim, ima ko govori hrvatski, ima ko ne, ali tako mislio da nama se držio, jer oni, njihove korijeni su Hrvati. Tako da mi još imamo oko 80 osoba, to su najviše već stariji ljudi. Mladi, nažalost, sve manje smo. Tako da to već, nažalost, teško bude nas pokupiti.
1: Onda i tako zapravo one programe što organizirate prilagođavate i svojoj populaciji. Vole ići na izlete, vole se družiti nevezano, vole možda otići na neki koncert ili možda da ih odvedete na neku priredbu veću.
2: Da, idemo i dojdeju radovno, dojdeju s nama. Noćili smo i tu u Hrvatsku, bili smo već u Vukovaru, u Osijeku, bili smo u Zagrebu, no, bili smo na izletu na moru, bili smo na Papuk, na planini. Tako da i dođu s nama i volio dojdu. A i onda ako njim rečem da el je besplatno, el nije besplatno, svakako, to oni su rekli da oni kamo ja idem, oni će doći sa mnom.
1: To znači da posla ima?
2: Posla ima. Ako ja hoću radit i Kristina, posla ima više nego jedan metar od mene. Ja nisam mala, niska, ja sam dosta visoka ženska, ali posla ima. Tako da ako hoćemo radit, onda možemo.

prázdný, dalo čivra, dalo čivra, dalo čivra. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo, Danko!